0: Ja, du må gerne. Ah, nej, det skal ikke. Det skal ikke. Det er ikke mig, der.
1: Garantie.
0: Wow, so brilliant. 30. Voilà, this is 40, inshallah.